Ja. Bruder, Bruder, Bruder, Bruder. Ja. Pršut, pršut, pršut, pršut, pršut, pršut, pršut. Senjačka kuća, broj jedan, broj dva, u njoj se grije generacija. Stara ko kamen, a djecu ne rađa, dobro bilo nije i neće nikada.

tenderci tratti, di cadotte tratti deci, uriecisci di ti boia, leso stovo via, ciecio. Di cadotte izgubio, uriecute voli tia, uriecute ja ljubio, ti si le najdraža. Neću, ma neću, nikadate neću, neću da zaboravim. Neću, ma neću, nikadate neću, neću zaboravim.

neću zaboraviti. Prošlo ljeto jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, ne bi ne odoleo. Prošlo ljeto jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, ne bi ne odoleo. Neću, ma neću, nikada te neću, neću da zaboravim. Neću, ma neću, nikada te neću, neću zaboraviti.

I tu gata, dragi kamen, od ti ja tu karata. Če ti zlata, i tu gata, dragi kamen, od ti ja tu karata. Lice tvoje na plakate, svi da znaju ima parama da mlade. Biće pjesme i galame, igraće se rame uz rame. Osjetim dodir tvoj, miris parfema, nek svi znaju, nema će